cya mbere mu Rwanda Rwanda Premier League rwashyize hanze rero ngenga bihe y'imikino y'umunsi wa 34 izasuzwa n'umukino wa APR izahirwamo igikombe ikazagihabwa izabikina na Gicumbi FC uzabari ku cyumweru tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu ahabwa igikombe cyabo mu gihe ubu ngubu intambara ihari cyane ntabwo ari y'ikipe izatwara igikombe ko yaramenyekanye ni APR ndetse nari hari hirari nayo igikombe cyayo yaragitwaye ndetse ubivuga ko iri ribereye no muri Sudani hagiye gukina imikino ya kamarampaka rero urugamba ruhari runakomeye cyane ni amakipe ari kurwana no kutamanuka mu kiciro cya kabiri arimo Amagaju ari ku mwanya wa 14 n'amanota 38 AS Kigali ku mwanya wa 15 n'amanota 32 Etincelles ku mwanya wa 16 n'amanota 31 ndetse na AS Muhanga iri ku mwanya wa 17 n'amanota 28 hamwe na Rutsiro iri ku mwanya wa 18 n'amanota 26 bikino rero gisigaye ni ibiri ibiri ku makipe menshi aho Amagaju azakina na AS Muhanga ndetse na Mukura AS Kigali kine na Rutsiro na Musanze Etincelles yo izakina na Gorilla na Hirari ubwo ari kurumba izayitegerezwa igihe izazira AS Muhanga isigaje Marine mu gihe Rutsiro nayo ifite Bugesera FC makipe isigaje katurebe nayo makipe azamanuka mu cyiciro cya kabiri 102.3 Kiss FM.

0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa guma kuri Kiss FM.
1: Nizere ko amaze kugura tike yawe, tugomba kuba turi kumwe iyi minsi yose kuva ku itariki 20 byeje ubundi kuwa gatanu kugeza kuri 31 z'uko kwezi turimo muri BK Arena. Hazaba hari kubera amarushanwa ya bar ubu ngubu Kigali niyitahiwe, ni naho hazabera finali. Rero uzaze uryoherwe cyane, dufitemo na RSSB Tigers bazaba bahari yabonye tike. Ubwo rero uzabuhari niba utaragura tike yawe, ya kuri waisha takadomo tiki ya takadomo rugwa maze nuza vuri muri BK Arena ejo bundi kwa gatanu.

burukong mubonye mitanje jugumila saa 10:20 n'icyenda minota tumaze kugera rachakurikiye the kids drive kizo kuzi saa 2 z'ijoro mukanya tuyikwinjira mu mwanya wa fix the lyric.

0: Seconds of Fame.
1: Turi më nga një 15 Seconds of Fame. Të mëzë kumë vindirim bo gjatë do maksi i hebe je. Ndirim bëjit kua tatu një varu mu kop gaza e shira o tatu. Niva zabi gjenza guten, hap gjëndz.
2: Nigo djo za njënza shira o tatu.
1: Ta mo një kanë në rëzha do maksi. Qatë anë zitë këta o munu, u gje gutë kumë.
2: Ua anë zari u ka vga o kanë, u rima në kaza një.
1: Njëne një kupre, u rukumba. Njëne gurqa kupre, zva zishu ishe, kam se më një më rukundur guata. Ukandika izina rya shere wawe nawe kandika wiryawo ariko direct mu gitandukana uba wumva kuboko waguca
2: hari sora bwo nabonye umutipe yarafite shere we witwa Anna yashyizo tatu bazo gutandukana ahita yandika anaconda suje za anaconda hano muri hose
1: oya bwo niba Anna
2: nyine abahindutse anaconda
1: Okay, rika tukita umune rusha kakutuku mbishimana ye kuri uyu wa kabiri ndabona Aisa jenda ariko nawe waduhamagara kuri 078 38 1023 na gatatu hundu katuku mbisha ese
2: impano ufite ni iyi
1: yes
2: hello we
3: yado wiriwe
2: neza
3: ega amakuru
2: ni meza nini tuvugana ufite impano
3: ewa nabugana nize impano kesi wa mudugudu akagara
2: Aha, ugeze mu masegonda 10 twagiye.
3: Ewana murakoze ko tidyo za kisifemo ijana na kabiri n'ibice bitatu. Ibisya ikaba yimuke stade ku stade amahoro. Ije kwagizwa match aya Rayon Sports na Peri. Hano ewana banyarwanda mwese. Wemba kangure kumba ya kuza kurea ino machi kustada mahoro aya reka tutanja na chumi ewa jibrine watara chumi kwenye kwa ndi kwa nyomuga ukuroji kwa nyomuga ukuroji kwa nyomuga ukuroji kwa nyomuga ukuroji kwa nyomuga ukuroji poranganya na ure njeje wano ukure ngwira nitipa resporo rengure kwa poranganyi poranganyi chumi kwenye kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa ndi kwa api foto chemekane za kwandi kwa jibrine go jibrine wase watera golazo go ndo makisimane anje niyo ngiyo
2: urakoze ariko numvise jibrine passe yawe na ganijuru kandi nware urakoze cyane Kiss FM. Oh yeah. 15 seconds of fame.